وزین نشار واتی او ره برنا کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکا تیم لگرینا او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کانده دیار کریا اکو دینا چند ساعتان مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند روژان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتش شاداگ کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی روژیراتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهره مایه و کشیایه. وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها که گرد جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا ها تیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیه یا آرامی ها تیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهشتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

چند خریستیانی ده یارسانده جی زواج وکی که سکته که بیروزه و پر وده کاریه که حتا هیا که زواجی که جی دیدی ده و دین کلاسیکی جی برناده و تلقیه جی که قبول ناکن و هر وکی جی ده کوروشین پر تنگ ده جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا که مخوا برده که چند ده پروتیتین ستجیده دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی ده کتنا هوله که کار ده جواره و هلبرینا وکی جورکا جو پرشتیا دبینند.

چند روشه که آشپاشی خریستیانیا ارتودکسی و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان سال نیزیگ داشی سد و هشته هید سد روشانجی روشن دگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی کچرشمی و اینه این که هفتان و دبا روشی هندشی خارنه گشتو که ماسی و شیر و ماسی پینیر شی و که هکانجی که قناخه و یه جی خارنه به تمامی جی دبا وکی که بارزه نابیدن و به یکی جی هشتیا که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکان جی و که شور بیان تایبتی جی پیش بکوین و کلولیک ها رو جاویا دیرا کلولیک تا کود 900 سالان که شفت تو رو جیان سوید گرنه و او جی بیتی دروژن اینی دایا یه روژن مزنده و خاجی گشتی سور کود پاریزن و ماسی دخن و که پرستیان که تو پرگالی خارنه یه جی که پرس گرنانی هن و روژه گردن آوکی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیلا دناف برم روبانو

فر ام گیش نده به خالق ما یارو و اجولیانا و پرابوم بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم من دکی فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجارو کن اله عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه او دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو آفصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریه جد رجاهی آوجی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرن اکا آستا بنسازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشانده.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valo bale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valo bale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیده که و آویه هریار یاریه جی وکی یک که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمین ترکیه پشتی که ده یاریار ینده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کلتایا گشتی یا قونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا که تیمین دا بشکرنکا جیهانیا راستی و اخلاقیا که مزن حس کری.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رجیراتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهره مایه و کشیایه. وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جی وینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جی وینه دی جی کو گش پیدان داویا یا روشک و بی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگ ها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو لوه یا واتاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خصت نا خدمت گذاری دیجیتال و حسین کرنا که گهیشتن آگاهی و خدمت این که الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیفلا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان دجی جرباندن آخواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه دارید که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جاکرنا ریین دناف برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریه و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جید بنچاف دیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که بشکا جی پلان بلند کرن اکا استا بنسازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشاندن.

Tim Anatolia je žinan to pa kofrone ja valuvale ja Turkije, iro shemiye, de çerçuva ya davit ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga kone tevi ya voleybole ya ko, sala de hezor bisu şaşanda ko raburiya hefkariya ka khaya ko, jopani aydı be, o yara le ko salonaji asway arina ya jiko le bajare, oskaya japonya ye de listen, luguri ko saata herimi de saata, سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آوی هر یاریاری جی وکیه که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاریاریان ده که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولایا ده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی ده نورزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که نافیس ریزه ین کالتایا گشتی یا خونه خواه که فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خواهی که دا پیشه سازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راسته راسته لسر که رزبندیا و پونانیا که تیمین دابشکرنا که جیهانیا راستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیه تیناس کرن.

کو و تدبیر گتیین کو جبو کو خورد کرن او لحیا او کو آرامی حاتیا کو بیجا کرن او وزیر کو فرمانی دا کو تدبیر او لکریا لگوری کو پلان پش راندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کو شو باندنا میدانی وره کو بلند کرن او پشتیف دانا بلاز جبو کو همو گریا او بو یرن وره دا بیر کرن دا کو لحیا ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانه یا کو قونه تاری هیزن ارتش شاداگه کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت نشگری پیک دهاد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهره مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آدی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جوینه دی جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کنه و لحیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنه بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو لحیه و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خصتنا خدمات گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیوه و گهشتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هله بید قون خواهانده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه دارید که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونا شونه این دورا یا تیمشانده.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valo bale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona xasi eminde lenga konne tavia valo bale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آویه هریاریاری جی و کیک کود لگوری گرینگیا که روبریان و کو داوید هسپاندید. و تیم ترکیه پشتی کو ده یاریاریان ده کو پیشنیا هفت کو سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولایا ده جهده گره و جبو کو تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گیشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا که تیمین دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیتی راست کرن.

وزنی نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد استاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرنا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نایتری بیا او هیزن خلکا کو کنترول کده یا دمک یا لسر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جه هرمایه و کشیایه. وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها که گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیر رجبو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن. چرچوبایا پیش خصت نخدمات گوزاری دیجیتالی و هستن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت این که الکترونیک داد کود استای گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گهشتن اسیمانی کو مال پر افرمی یا کو بال فرجها شامی و بال فرجها هلا بد قون خوان دژی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسپی کردن.

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلقه ما یا ایرو که اجولیان اپوره بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلقه کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هندو کیف خاشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابلتان و چیانی گهداری دکه؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افغانیا به هفهنگیا کال گل کره و بر یک رو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجا رو کن ال هربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرنکا آستا بن سازیا و حسین کرنکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشاندن.

وزنی نشار واتی و ری ببرنا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا و ریسکرین اکا یا سوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندی و دیار کری اکو دینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخوالیت و اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا و ریسگر کرن اکا ده هاتا کو لدو کو ارد هجیا ویران گرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوجه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتی شاده گه کری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو ال سمدانی رجلاتی لگندی کو باکور

به قنای تری بیا و هزن خلقه کو کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاجه هریمه وکشی آیا.

یک او شوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبوکو همو اگ هاداری کرنا بو یرن کو پرسیفدانا بلز هبا داکو الوهیا واتاین ورن خورد کرن. چرچو وای پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و حسن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گهشتن اسیمانی کو مال پر افرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلی بد قون خوان دجی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسپی کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیا نگه داری دکه؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افغانیا به هفهنگیا کال گل کوری و بر یک رو بارن تکنیکی دست به چه کرنا و نو جاکرنا ری اندنا برا هر دو باجا روکن الی عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجا هیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاو دیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرن اکا آستا بن سازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه ین دبرا یا تیمشاندن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çarçuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سیزده هایان بهنو که بیستانجای که دست پیده که و آویه هریه یاریه جی وکیه که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمن ترکیه پشتی که ده یاریه یانده که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پوله یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه یا کلتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امیه دا دویاریان دا کمانیا دیاده هم برای جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریا جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانیا راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرنا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر آخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

وزارة نفخای وزیر نفخای انس خطاب سروکتیا جبینه که کو خواباته لگل فرمانداریا کولوکاریا نفخایی پرزگه ها که دیاد جبینه ده جی کوکش پیدانه هری داوی ین کو روشا و لکاریا هاتیا نرخاندن و پلانه کو و تدبیر گرتی ین کوش بو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامیا هاتیا کو بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیرن اولیکاریا لگوری کو پلانه پشراندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت نشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر ریا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با ماده بونا جیگره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها کریا ده جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو لوهیه واتاین ورن خورد کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دل آبولتانو چیا نگهداری دکه. سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجا روکن ال عربستانی کو جرده سیکل لگنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریه دبرا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که بشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دبرا یا تیمشانده.

وزین نشار واتی او ریبه برنا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکا تیم لگرین او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کانده دیار کری اکو دینا چند ساتن مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکا جی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس کرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بود.

وزارة نفخي وزير نفخي أنس خطاب سلوكتيا جبينا كاكو خاباتي لقل فرمانداريا كوبلوكاريا نفخي يا بارزقها كرياد جبيني دجي كوكش بيداني هيري داوي ينكو روشا ولكاريا هاتيا نرخاندن و بلانينكو و تدبيري قرتي ينكو جبوكو خورد كرن أولهيا وكو آرامية هاتيا قد بيجا كرن او وزیر کو فرمانیا دا کو د دبین اولیکریا لګوری کو پلان پژراندنا ورن زداکرن استا هف هنګیا کو شو باندنا میدانی اور کو بلند کرن او پرسیو دانا بلازج بو کو همو ګریا او بو یرن ور دا بیر کرن دا کو له هيا ولاتیان بیتر ببن نوچه گهن سانه یا که قونه ترهیزن ارتشا داگه کری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جراتی لگندی که باکوره قونه تره بیا و هیزن خلکه که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهره مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاریا نفخه ای پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویه یا رو شک و اولی کاریا هاتیه نخانده و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیه و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستن خدمات گذاری دیجیتالی و حسن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهشتن اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهنده جی جرباندن آخواده پیش کتیا کرنه و دا بسپی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بچه چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمشانده.

وزین نوشار واتی و ری ببرنا کار ساتن رای دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرین او ریس کرن اکا یا سوری لکو مارا اکو ونازیل اکو را کاندی و دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگر اصر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداری ها چند رو جان تیمین کوده اپرسیون اینکو پرسیف دانا و رزگر کرنه کده حتا کو لدو کو ارد هجیا ویران کرنه لکو وانازولی ها پیک حت بو.

نوچه گهن سانا یاکو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یاکو وصایت نشگری پیک دهاد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاجه هرمایه وکشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها که گرد جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمات گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیفلا و گهشتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه مایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابلتان و چیانی گهداری دکه؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افغانیا به هفهنگیا کال گل کره و بر یک رو بارن تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجا روکن ال عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرنکا آستا بن سازیا و حسین کرنکا هاتشونا شونه ین دبرا یا تیمشاندن.

Tim Anatolia je žena Antopa, Kofronija, Valubaleja, Turkije, Iro, Shemije, dhe qërquvaja David Jako, se shemi dhe dëkone ka si emin dhe lenga ku në të vija volibole Jako, sala dhe hezor bisu që shanda ku raburia, hefkaria ka kha Jako, zhopa një ajde be, u jara le ko salona gji, asuaje arina ja zhuko lë bajare, oska ja Japonia jete listen, lëgëri ko sa aca herimi dhe sa aca, سیز ده هایان به نکه بیستان جای که دست پیده که و آویه هر یاری جی وکی یک که لگوری گرنگی که رو بریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاری یارینده که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پوله یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین ده توپلیه ده جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه ده پارزه و ده ویدوه امین ده دویاریان ده کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تو رشیا که وندهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که ده پیش سازیا گهیشتیا فناله ده او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیتی راست کرن.

نوچه گهن سانه یا که قونه تاری هیزن ارتی شده اگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت نشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکه که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خیی پارزگه ها کریا دی جوینه دی جی کو گش پیدان داویا یا روشا کو اولی کاریا هاتیه ننخانده و پلان تدبیر جبو خورد کنه اولیه و آرامیه هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنه بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو اولیه و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهانده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا

کولی را شهره بیدش خلن زانه مومونش هلن زانه فنری فنی دارم هر دالی مالا هر دل زیب اختی تا خود ادامه تیسن یعنی تالو بردن نگیم قربیش چوناتنه چمه مکربیش سرم

جات کرم مبین الارتی کم عبد علی مالا عبد لزی بختی تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگر بین ال دوستی کم ای واره والا گرم روی نبره والا ماله

عبدل از بحرام اشتران گامیرا تا چمه پاید سرمه دا گره گره چن راجه مخدیام نه سندیان تالا ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالا میرا تکوره نادمت قامت

چند روزه من قدیم نسندیانه تالو ندیتی میرات کره نادم تو قام تو بره عبد ولی مال عبد لذی بخته تا خود دامات سندیانه تالو برده لگه مقرمش چینات نه چوه مکور می نشه سر آدسته مرمه قرمی سشریت کنم عبد ولی مال عبد لذی بخته تا دامات سندیانه تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبان سندیان طالب.

از دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سره مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرارا شتاری ببیجن تیلی شبه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگنا اونجم ده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

ربيم ترى ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جيري سيمو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدابن حتى دنيا خشابا وزاخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده دواره می ده سفده بگرین زوزانه می دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره می چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاغ

تلی بره خسم ببین تلی بره مدان قبر قبرستانه ببین تلی دانی ما قبر را شتاری ببین تلی شبه ما خسار کرم ببین تلی تفقینا ملدا ببین تلی سوال اکر نکرده ببین تلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی می بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله می تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا و برا هر دو باجا روکن ال هربستانی کو جرده سیکل لگنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریه جدر جهیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمشانده.

Kimana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga kone tavia valubale ya ko sala da hazır bir suçuşan da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya idi be o yara da ko salonaji asuaye arina ya jiko lbajare oska ya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدی که و آویه هریار یاریه جی وکی یک که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی دی هسپانده و تیمین ترکیه پشتی که ده یار یاریانده که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پوله یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدیگرا اجبو که تیما جهیجی که ناویس ویزاین کالتایا گهیشتی یا قونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیا تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریاجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشه سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راویجی یا راست راست لسر که رزبندی یا او پونانی یا کاتی من دابشکرنه که جیهانی یا راستی و اخلاقی یا که مزن حس کری والو بلیه دیناس کرن.

وزنی نشار وقتی او ره ببرن کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرین اکا یاسوری لکومار اکو و نزید اکو را کندیو دیار کری اکو تینا چند ساعتان مانتین اکو وگر اثر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند روژان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیدانا او رسکرین اکا ده هات اکو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتی شاده گه کری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو با کوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیا لسر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشاک و اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگی اکا و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگ هاداری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچو وای پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و حسن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گهشتن اسیمانی کو مال پر افرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هل بید قون خوان دجی جرباندن آخاده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بر یک رو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجا رو کن اله عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه او دو بچه چووه ده جی کو طیبتیه که کو آفصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریه جد رجه هیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتاجی دبن چاودیریه دبرا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جپلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دبرا یا تیمشانده.

وزین نشار واتی او ره ببرنا کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکا تیم لگرینا او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کانده دیار کریا اکو دینه چند ساتن مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکا جی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس کرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانه یا که قونه تاری هیزن ارتی شده اگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت نشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکه که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خواهی ها سوریه نسخطا با ماده بونا جیگره که خواهی جشند آلی کاری خواست رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاری ناف خواهی پارزگه ها کریا دی جوینه دی جی که گش پیدان داوی ها یاروشا که اولی کاری ها تیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیه و آرامی ها تیا گود بیجا کرن و وزیر که خوابات جی که فرمانداری دا که تدبیر اولی کاری لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگی اکا و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو اگه هاداری کرنا بو یرن که پرسیف دانا بلز هبا دا که اولیه و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمات گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا

چیایی کرمش جبری در جیب چاندنیه نو داره لی بری گو پوری انداره گندگی گو چاندنیه جبر ده هزار سال ده هاتیه ناس گیرین لی سردمین یونانی رومانی وزانسی جیکو نفچه باکوری روش آوای هلبه جی کرمین جیکو دناب ده بچاندنیا زیتون او رسول کو تینه جی گلک گل چاندنیه دناب دار بو و باشتی جی دینه زیتی کمائیه جیکو ده هرلاتیا ویروشا آبوریو کو گوفال دیاره داوی سردما بزانتی جی آجوتیه اول سردما عثمانی جی نفچه جیای کرمین جی بین کو جوریین چاندنی وکدار زیتونی ناب دار بو و باشتر جی زیتو زیتونا جناف چه کلیسه ده هاته جی که گازه جی به بیرتینه جی و ده بیشه جی که دورا ده هزار زیوین دارین زیتونا و میوان جو نیزیکی سرد جی که یین دارین که میوان جی لناف چه یا کلیسه ها بو اجبری جی که تبا پاکا کمزن جی که برنجی ها جی که در هاته بری که جی کمکانیا ریجی و با اجوره اینجی تیتونه جی یین پر باش بوجی و جی دویر اجومه جی که درده هاته لی بله چاندنیه فره لناف چایا چیایی کرمیش جی چاریه که کودو دویه انده که جی ست سالا بیستانده جی دست بگریه لیوان سالانده جی که تکتوران که زنجی را هاتیه ناف چایا او زوین که فره و فکر براستی جی که وان تر کتورونه جو سه سروکه جی چاندنیه یکو گورا لنفچه یکو بگانیه او رو برزویه جی کو بدهاته و بکر آنین او چند جارا جی جارکی جی فرابونه لی بلی چاندنه کو فره روژا ای رو چاندنیه ورا کو بر همدان آین کو یکی جه شوشینه ین چیایی کرمین جه جی کو ملجو او کردین نافچه یا جی جه چاندنیه را کو لحاتینه وک آخو شوو هیاما او لحاتی آوه من زمیه او کو سرمازیه جی جه خواه چمیه فرینه جی جه ده نافچه یا کو ناوا نافچه را کو دهرگه چمی رشی که ده ورادشتی یین که ده ناف برا چیایی کرمیش او گوره جی آفده ده. او جه هیلا بارانه که بیرانی نا بارانه جی. نافچه ی افرینه جی نافچه ی روستیه یین یکی مینه. ده سوری جی بارانه وی یکو سالان ده ناف برا 305 و 600 میلی که ده هرگه. او رو جا ای رو جی گاوین داوی. جی پی رو جی اکو آفا کرنا بنده میدان که. لسر چمیه فرینه تی آفتان و هیوی هیه که اوجی پروژه یا دورا سه هزاری که هکتاری زبیه آفده تا واهی روبریا نافچه یا فرینه جی ده هزار و دست و هفصد و هفت و پنج هکتاره اوجی و هایه لسر ده برین بل آفده بین وک افرین سو هفت هزار هفصد و هفت و شش هکتاره او شرا سو سی هزار و سدو سو پنج هکتاره ما بطا بیستو چار هزار پینسد هفته و چار هکتاره بلبله بیستو ده هزار نسد اونو دو پنج هکتاره

پنجو سو پنجو دیست سو پنج هکتاره جندرسه سو دو ده هکتار و ده هزار رکو پنسد او ده هکتاره شیه هزار و سد و شست و پنج و پنج هکتاره کاتا واهیا نفچایا جیگو دیگه هیجا دیست دو ده هزار و هفتصد و هفت و پنج هکتاره شنداوی خلک ما یا ایرو تو اجولیانا برابون بریاراتیو دلار واز هیوی مهم دکیف خاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابلتان و چیان گهداری دکه؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افغانیا به هفهنگیا کال گل کره و بر یک رو بارن تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجا روکن ال عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهی آویجی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرن اکا آستا بن سازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دبرا یا تیمشاندن.

وزین نشار واتی او ریبه برنا کار ساتن را دستاره بی دوامی ها که ارکا تیم لگرین ها او ریس کرنا که یا سوری لکو مارا که و نازیل ها که را کانده دیار کریا که دینه چند ساعتان مانتین ها که وگره سر آخواله تو اف ارکا جی پشتی که بجداری ها چند رو جان تیمی که ده اپرسیون که پرسیف دانا او ریس کرنا که ده هاتا که لدو که الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاریخی زنارت شاده کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت نشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کنه اولیهی و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ هاداری کرن و بو یرن کو پرسیفدانا بلزه با دا کو الوهیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و حسن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستن اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهنده جی جرباندن آخواده پیش کتیا کرنه و دا بسپی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بر یک رو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجا رو کن اله عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا او دو بچه چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جد رجاهی آوجی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتاجی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که وشکا جپلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمشانده.

Settimana tavia ja žinan copa kofrone ja valuvale ja Turkije, iro shemije, dhe qërquva ja David Jako se sheminde dhe kone kha si eminde lenga kone të vija volibole Jako, sala dhe hezor bisu sheshan dhe ko raburia hefkaria ka kha Jako, zhopani ajde be, u jara dhe ko salona gji, asuaje arina ja zhuko lë bajare, oska ja Japonia jete listen, lëgori ko saata herimi dhe saata, سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آویه هریار یاریا جی وکی یک کود لگوری گرنگیه که روبریان وی کود داوی دی هسپانده و تیم ترکیه پشتی کود ده یاریان ده کود پیشنیا هفت کود سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو کود تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که نافیس ویزه ین کلتایا گشتی یا قونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا رسته رسته لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانیا رستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیتی راست کرن.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت نشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لی گندی کو با کوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاج هریمایی و کشیایا. وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجیج چند آلیکاری خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمندار یا آلیکاری نفخهی پارزگه ها که گرد جوینه دجی کو گش پیدان داویا یا روشک و آلیکاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد که نولهی و آرامی هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن آلیکاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو لهیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خستن خدمات گذاری دیجیتالی و حسن کردن که هیچنا آگاهی یا و خدمت این که الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گفتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان دجی جرباندن آخواده پیش کتیا کرنه و دا بسپی کرنه.

خریستیانی یک جه چاندین هری بیانی وان دوره ده دیروکا مروباهی ده موزیک و ویژه یا ادبیاتی موزیکا دیرا جه سوردین که رو جهلاتی یین کفنار سورانی قباتی و بزانسی جه یین کتینه به دنگی مروبانتین خانده و دست بیدی که و حتی دکه هیجه موزیکا کلاسیکی رو جاوای وکی بر همین باجا اوکو موزارتر وکی برش بوشی که دیرا حالتن نیسانده و ویژه فکری خرستیانیا ادبتی و جیهانی کوشی واس کریا و جنیلیس کارن جنیلیس دارن بابیم دیرانشی وکی که سینات که اجنسر دناف کومیدیا ده جی الهی ده جی کودات ره و حتی دیگه جنیلیس کارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواس یان جی کرولیک سن ناری و جی کتک نوکی جی لدورا جی که کپر توکن وان جی تیشی که سان بولین خرستیانی نه و دویه من جی که نرخن جفاکی و اخلاقی چاندا جفاکی یا خرستیانی ها جی هنی کرنا که ایسا مسیحیان یون که گوتاری لسر چیای و نمایی شانده یا سوماد بجه و اف جی دلوفانیا که اوینا به شرطون ورژن و آلی کاریا خزن که و بلگا گازن نرخ هری برنده و وین ایزیک بونه ده دیرو که ده جی گوری وکریه جبو که آفا کرنه که پرگالین آلی کاریه جباکی و نخاشین او که سیوار خانیه و مالباتو زواج ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواج وکی که سکتا که بیروزه و پرودا کاریه که حتا هیا که زواجی که جی دیدی ده و دیرن کلاسیکی جی برناده او تلقایا جی که قبولا ناکن و هروکی جی دکو روشن پر تنگ ده جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا که مخوا برده که چند ده پروتیتنس ده جی ده دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی ده کتنا هوله که کار ده جواره و هلبرینا وکی جورکا جو پرشتیا دبینن

چند روشه که آشپاژی خریستیانیا ارتودکسه و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان سال نیزیک داشی سد و هشته هید سد روشانجی روشن دگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی که چرشمی و اینه این که هفتان و دوان روشی هندش خارنه گشت و که ماسی و شیر و ماسی پینیر شی و که هکانجی که قناخه که یه جی خارنه به تمامی جی تبه وکی که بارزه نابدن و به یکی جی هشتیه که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکانجی و کشور بیان تایبتی جی پیش بکنن و کلولیک ها رو جاویا دیرا کلولیک تا کدن افصد سالان که شفت و روژیان سوک کرنه و او جی بیتی دروژن اینی دایه یه روژی مزنده و خاجی گشتی سور کود پاریزن و ماسی دخن و که پلستیان که تو پرگالی خارنه یه جی که پرس کرنانی هن و روژه گردن آوگی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیل دنا برم روبانو

مسافر ام گشتن دبی خلک ما یایرو کو اجولیانا و بورابوم بریا رادیو دلال کلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم من دکی فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جاکرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریه دورا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازیه و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمه شانده.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valo bale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valo bale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سیزده هایان بهنو که بیستانجای که دست پیده که و آویه هر یار یاجی وکی یک که لگوری گرنگی یکا روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمن ترکیه پشتی که ده یار یارینده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کلتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نابه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشا سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا که تیمین دابشکرنا که جیهانیا راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی و ریبه برنا کار ساتن رای دستاره بی دوامی ها که ارکا تیم لگرین ها و ریس کرن ها که یاسوری لکو مارا که و نازیل ها که را کندی و دیار کریا که تینا چند ساتن مانتین ها که وگر سر آخواله تو اف ارکا جی پشتی که بجداری ها چند رو جان تیمی که ده اپرسیون که پرسیف دانا و ریس کرن ها که ده هاتا که لدو که الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت نشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو با کوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یا لسر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کنه اولیهی و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگ هاداری کرنه بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو اولیهی و تاین

وارن خورد کردن. چرچوبایا پیش خصتنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسین کردن که گهیشتنا آگاهیا و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیولا و گهستنا اسیمانی کو مال پرا فرمی یا کو بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان دجی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

نیشن داویه خلک اما یا ایرو که اجولیانا پوره بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بستانه کدن و هل بسته کدن و هندو کیف خاشی

بردوام بکی و دخویانی و فرمی دا یه پیشتی که هفید نیده هاتا دیار کرین که ترکیه دا جی که پیشت گرایا خایا مروی یا که لسر که بینده ها هشکه اتماج و گلی سوریه با بناف برا بدونیا سروکی اردوگان آنزمان که ترکیه جی که ببریار یا اکو دا پر پرسیار یا پر پرسیاریین خاییم که دواره جنو هجی آبا کرن سوریه دا جی هیس کرنا که بین سازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلویجی بده به جه بینا اردوگان باکشان شیسر که پروندین پیوندین دین رو که چانده جیین هر دو خوالاتان ده دست نشان که کش بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چانده نی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری به بینا که لازانده و گرینگی آکو درکت ناشی شرین هرینی.

ایبارا میا کولرو شلاغان آوین هر تو دی چای کوزی ده ببا بسر کومر اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی نکودو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کولدر برای خرکا کو شرا لحری ماینتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارم یا تفلاح یا حریمی خودی گرینگه که پر مزنا و کلیگه و وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برا امکارو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا کو دا خازن حریمی و کو بیارا بکن گلتین حریم زیر کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین امینی ده قادا کلیش گری و لوجستیکی ده جی کو فکری خوادایا و درستیه ده جی دست بکرنه کاری ببریان ده زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزین چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنه پرا لشگریه کو گروکا پرا دریایی لشا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجا روکن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه او دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریه جد رجا هیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتاجی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جپلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمشانده.

ساعتها هرمي لساعتها سيزده هايان بهنوك بستانجا كود دس بيدكا وآفيا هريا جاريا جي وكياكو لغوري غرينجياكا روبريان ويكو داوي دي هسباندر وتيمن تركيا بشتيكو ده ياريا ينداكو بشانيا هفت كوسفك هفتناكا دس خستيا دريزا هفتمندا تابولا يادا جهدگرا وجبوكو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گیشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیه تورشیه که ونداهی نبه و ابرو بریه جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیه گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری والو بلیه تیناس کرن.

وزارت نفخی وزیر نفخی انس خطاب سرکتیا جبین کاکو خبات لگل فرمانداری کوبلکاری نفخی پارسگاه کریاد جبین دژی کو کش پیدان هری داوی یین کو روشا ولکاری هاتیا نخندن او پلان کو متدبیر گتی یین کو جبو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامی هاتیا کو بیجا کرن او وزیر کو فرمانی ادا کو تدبیرن اولکاری الگوری کو پلان پژراندنا ورن زده کرن آستا هف هنگی اکو شو باندنا میدانی وره کو بلند کرن او پرسیف دانا بلازج بو کو همو گریا او بو یرن وره لابیر کرن دا کو علیهی ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی روژیراتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهره مایه و کشیه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره که خاجی جشند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جوینه دی جی که گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیا گود بیجا کرد و وزیر که خابات جی که فرمانداری دا که تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو آگ ها داری کرنا بو یرن که پرسیف دانا بلز هبه دا که اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهیا و خدمتین که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیوله و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان دست جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه دارید که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل لگنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوری جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرنه که آستا بن سازی و حسن کرنه که هاتشونا شونه ین دبرا یا تیمشانده.

ده پاریزه او ده ویدو همیه ده دویاریان ده کمیه دیا ده هم بره جامپانیا او تپلیه تو رشیه که وان دهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیه خایا که ده پیشه سازیه گیشتیه فناله ده او که باندو راوی جیه رسته رسته لسر که رزبندیه او پونانیه کاتی من ده بشکرنه که جیهانه رستی و اخلاقیه که مزن حس کری ولو بلیه تیناس کری.

وزنی نشار وقتی او ره ببرن کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرین اکا یاسوری لکومار اکو و نزیل اکو را کندیو دیار کری اکو تینا چند ساعتان مانتین اکو وگر سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند روژان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیدانا او رسکرین اکا ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

وزارت نفخی وزیر نفخی انس خطاب سرکتیا جبین کاکو خاباتی لگل فرمانداری کوبلکاری نفخی یا پرزگاه که دیاد جبین دژی کوکش پیدان هری داوی یین کو روشا اولکاری هاتیا نرخندن او پلانن کو متدبیر گتی یین کوش بو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامی هاتیا گود بیجا کرن او وزیر کو فرمانی ادا کو تدبیرن اولکاری لگوری کو پلان پجراندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگی اکوشو باندنا میدانی وره کو بلند کرن او پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره لابیر کرن دا کو علیهی ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتی شاده کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو با کوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یا لسر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهره مایه و کشیایه وزیر نفخایی سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجیجی چند آلی کاری خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاری نفخایی پارزگه ها که گرده جیبینه ده جی کو گش پیدان داویه یا روشک و اولی کاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کنه اولیهی و آرامی هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگ هاداری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو اولیهی و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

یک جمجال هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو

جیان یا جوها گوتیا پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه او ماینوی یا کول در بره خرقا کشرا لحری ماینات نجبوکوه و ده همان دمیده جیجبوکو اوله یا وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرینگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالالان دیو لکی که اینجی دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا وندکو دا خوابن حریمی و که بیارا بکن گنتین حریم زی که گومان پراتیکا لسر اف دی دست بکردن و اف هاویا که سیاسیین امینی دا قادا کلش گری و لوجستیکی ده جی که فکری خوادایا و درستیه ده جی دست بکرنا کاری ببریان ده زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چکدارین ترکیه را کش بو آفا کرنا پرا لشگریه که گروکا پرادریایی

کوچ بریادا خواب آدکی زده تیرا او هف پاره بیمشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلک سپاس جبو کمتر کرناوا و هر دم هندکی فخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جاتو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندناف برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل لگنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که بشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمشانده.

Tim Anatolia je žena copa kofrone ja valuvale ja Turkiye, iro şemiye, de çerçuva ya davet ya kose şeminde de kone khasi eminde lenga kone teviya voleybole ya ko. Sala de hezor bisu şaşanda ko raburiya hefkariya ka khaya ko. Jopaniya idi be. O yara le ko salonaji asuaye arina ya jiko le bajare. Oska ya Japonya ye de listen. Logori ko saata herimi de saata. سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آویه هر یاریاری جی و کیک کود لگوری گرینگیا که روبریان و کو داویده هسپاند. و تیم ترکیه پشتی کو ده یاریاریان ده کو پیشنیا هفت کو سفکر هفتن که دست خستیه دریزا هفتمین ده تپولا یاده جهدگره و جبو کو تیما جهدگره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گرا اجبو کو تیما جهیجی کو ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا خونخا کو فانالیه دا پاریزا و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمان یادیا دا هم برای جامپانیا و توپلیا تورشیا کو ونداهی نابا و اولو بریا جی جبر کو گرنگیا خایا کو دا پیشا سازیا گهیشتیا فناله دا و کو باندورا ویجیا راست راست لسر کو رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن هسکری والو بلیتی ناس کرن.

وزین نشار واتی او ره برنا کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کانده دیار کری اکو تینه چند ساتن مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیف دانا او ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوجه انسان ایا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی ایا کو وصایت نشگری پیک دهاد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه وکشی آیا وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جی وینه دی جی کو گش پیدان داویا یا رو شاک و بی کاریا هاتیه نتخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیه یا آرامیه هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگ ها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خصت نا خدمت گوزاری دیجیتال و حسن کرنا کا گهشتنا آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک داکو دستا یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیولا و گهشتنا اسیمانی کو مال پرا فرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلی بید قون خواهان دجی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

چند روشه که آشپاژی خریستیانیا ارتودکسی و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پرهشکن و خریستیان سال نیزیگ داشی سدو هشته هیده سد روشانجی روشن دیگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی کچوشمی و اینه این که هفتان و دبا روشی هنده جی خارنه گوشتو کماسی و شیر و ماجی.

پنیرچی و که هکانچی که قناخه و یه جی خارنه به تمامیشی تباوکی که بارزه نابده و به یک جی هشتیا که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکانجی و که شور بیانده به تیجی پیش بکبن و کلولکار و روژاویا دیرا کلولک تا کده 900 سالان که شفت تو روژیان سوید کرنه و اوجی بیتی دروژن اینی دایا یه روژن مزنده و خاجی گوشتی سور کود پارزن و ماسی دخن و که پرستیان که تو پرگالی خارنه یجی که فرز گرنانی هن و روژه گردن آوکی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیلا دناف برم روبان و خودی دجی دیدی ده

بيفر ام گیش نومه خلک ما یا ایرو و اجولیانا و بورابو بریا رادیو دلال گلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانین بلند کرن اکا استا بن سازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشاندن.

وزنی نشار واتی و ری ببرنا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا و ریسکرین اکا یا سوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو دینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخوالیت و اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیف دانا و ریزگر کرن اکا ده هاتا کو لدو کو ارد هجیا ویران کرنا لکو و نازولیا پیک هات بو.

وزارة نفخي وزير نفخي أنس خطاب سلوكتيا جبينا كاكو خاباتي لقل فرمانداريا كومبيكاريا نفخي بارزقها كديا دي جبينا دي جيكو كشبيدان هيري داوي ينكو روشا وليكاريا هاتيا نرخاندن و بلاننكو و تدبير جتي ينكو جبوكو خورد کرن أولهيا وكو آرامية هاتيا قد بيجا کرن و وزير كو فرمانيا داكو تدبير أولكاريا لغوري كو فلان پجراندنا ورن زيدا کرن آستا هفهنگيا كوشو باندنا ميدانيا وره كو بلند کرن و پرسيف دانا بلاز جبوكو همو غريا و بو يرن وره دابير کرن داكو أولهيا والاتيان بيتر ببن نوچه گهن سانه یا که قونه تاریهی زن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جراتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر ریا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخی سوریه نس خطاب آماده بونا جیگره کو خاجی جشند آلی کاری خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاری نفخی پارزگه ها که گرده جبینه ده جی که گش پیدان داویه یا روشک اولی کاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی که فرمانداری دا که تدبیر اولی کاری لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو آگه داری کرن و بو یرن که پرسیف دانا بلزه با دا که اولیه یا واتاین ورن خورد کرن چرچوایا پیشخست نا خدمت گوزاریان دیجیتالی و هستن کردن که گهیشتن آگاهیا و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دستیا گشتیا کو بال فراوانیا کو سیفلا و گهیشتن اسیمانی کو مال پر فرمیا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بدقون خوان دژی جرباندن آخاده پیشکتیا کردن و دا بسپی کردن.

هم هفره ناس بکن او زروگی کومره رجب طیب اردوغان بوچه. پیام اردوغان جبو کو سردم کانویا به سوریه را هفکاری اما دیکو به حساب برکود و سوریه جشران دو ببینه. آنکارا سر کومرا کو ترگیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتی تناخا یا بکیرتیکا کو بسرد کومرا سوریه را احمد جهر را کو دباریا پش روژا تیکیلین هر دو کو والا پیانو سیاستا هری میدجی کو دا خویانو انگلک گرین گاندانا و دبه هفتی پیده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندناف برا آنکارا و شامیجی پیکتینا و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیگوشینا هفبارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکی و داخویانی ها فرمیده ای پشتی کو هفریتنی ده هاتا دیار کرن کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینگه ها پشکت ناج بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه. سروکی اردوغان آن زمان کو ترکیجی کو ببریار یا اکو ده پر پرسیار یا بر پرسیارین خواهیم کو دواره جنو بجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا که بنسازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینا. اردوغان باکشان شوی سر کو پروندین پیوندین دیرو که چونده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کجبو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفاره بابینا که لازانده و گرینگی آکو درکت ناشش شرین هرینی.

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست روشن سوریه لهم بره که ای بارامیا که لروش لغانابین هر دو دیچه گوزیده ببا بسر که مرر دو بان باکشان دیه زر هری میدازانی و کدو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیون هری می و شرین وگی که وکی که وکلاتی آخدوی گرنگیه که جیانی آجوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کل در برای خفکا کشرا لحری ماینات نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاحی آهرمی خودی گرنگه که پر مزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که هنجی دنا ورم قرو شامی ده جیلی ده جی دنا ونده که داخلن هرمی و که بیارا بکن گلتین هری مزه کو گومانا پراتیکا لسر اف دی دست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین امینی دا قادا کولش کری و لجستیکی دا جی کو فکری خادا یا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشکری یا کو گروکا پرا دریایی

خوچ بریادا خوابا دکی زده تیرا او هفارا بیمشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کمان یو ایرو و اجولیانو برا بوم بریا رادیو دنان گلی کسپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هم دکی فخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن الی عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا او دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو آفصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که بشکا جی پلانه بلند کرن اکا آستا بنسازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشانده.

Tim Anatolia je žinan to pa kofrone ja valubale ja Turkije, iro shemiye, de çerçuva ya da uydu ya ko se şeminde de kone khasi yeminde lenga ko netevi ya volibole ya ko. Sala de hezor biso şaşanda ko raburiya hefkariya ka khaya ko. Jopani ayde be, o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare, oska ya Japonya ye de listen, logori ko saata herimi de saata, سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیده که و آوی هر یاریاری جی وکی یک که لگوری گرنگی که رو بریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاریاریان ده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفتمین ده تا پولایا ده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی ده نو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا خونخا که فانالیه دا پاریزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیا تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریا جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشه سازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راسته راسته لسر که رزبندیا و پونانیا که تیمین دوشکرنه که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیه تیناس کرن.

وزنی نشار واتی او ری ببرینا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریس کرینا که یاسوری لکو مارا اکو ونازیل اکو را کاندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخوالیت و اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند درو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس گرکرینا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

كاري إسرائيلي كوجي سياكو وصيت النش قريبي كدهات ودرباسي كو دردورا قنديكو السمدانية رجلاتي لقنديكو باكوري قناي تريبيا وهيزن خلقكو كنترول كده يادمك يا لسريا قنديكو داني وبشتي كنترول كرنا كاري وياجه هريماي وكشيايا وزیر نفخه یا سوریه نسخت تا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاری خاص رو که تیا جوینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاری نفخه پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویه یا روشک و اولی کاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کنه اولیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو الوهیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کردن که گهیشتن آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان ده جی جرباندن آخواده پیش کتیا کرنه و دا بسپی کرنه.

0: سبب خیر کچادلا اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کر لحس بیتف مسیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردانک
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچب زمان کردی؟ هنه ها جادو دلال بولتان و چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آوکرنا او کو افدانیا به هفهنگی

Tim Anatomia e Shinan Topa Kofrone ya Valubale ya Turkiye Iro Shemiye de Chachuba ya Dawit ya Kose Shemiye de Kona Khasi Emin de Lenga Konetevi ya Volubole ya Ko Sala de Hazor Bisu Shashan da Ko Raburiya Hafkariya ka Khaya Ko Jopani ya Ede Ba O Yara le Ko Salonaji Aswaye Arina ya Juko Le Bajare Oska ya Japonya ye de Listen Luguri Ko Saata Herimi de Saata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آوی هر یاریاری جی وکی یک که لگوری گرنگی که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاریاریان ده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفتمین ده تا پولایا ده جهدگره و جبو که تیما جهدگره جیها خاجی ده نورزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدیگره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا قونخا که فانالیه دا پاریزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برا جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشه سازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راویجیا راسته راسته لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دوشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری ولو بلیتی ناس کرن.

نوچه گهن سانا یاکو قونه تاری هیزن ارتشا داگا کاری اسرائیلی کو جسی یاکو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاری خواست رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری

ولکاری نفخایی پارزگاه ها که گرد جوینه ده جیکو گشت پیدان داویه یا روشک و ولکاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیر رجبو خورد که نولهی و آرامی هاتیه گود بیجا کرد و وزیر کو خوابات جیکو فرمانداری دا که تدبیر ولکاری لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو آگ ها داری کرن و بو یرن که پرسیف دانا بلز هبه دا که لوهیا و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیشخست نا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهشتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان دست جی جرباندنا خواده پیشکتی یا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا او دو بچه چووه ده جی کو طیبتیا که کو آفصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دبرا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که وشه که جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دبرا یا تیمه شانده.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le kosalonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سیزده هایان بهنو که بیستانجای که دست پیده که و آویه هریار یاریه جی وکی یک که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمن ترکیه پشتی که ده یاریار ینده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امیه دا دویاریان دا کمانیا دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نابه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا که مزن حسکری والو بلیه دیناس کرن.

وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریسکرنا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریسکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوجه هنسانا یا کو قونای تاریخی زنارت شادا یا کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو باکوره قونای تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خیی پارزگه ها که گرد جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشا کو اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگی اکا و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهیشتنا آگاهیا و خدمت این که الکترونی تک داکو دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان دست جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندناو برا هر دو باجارو کن ال عربستان کو جراده سه کل گنداواری همایی کریه و دو بجر چوبه ده جی کو طیبتیه که کو افصالتیه خروبهی هاتیه را کرن و بدن کوریه جدر جهی آوجی 400 متره هاتیه چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه و رجاندنه که کو افصتا یا نو کو اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریه دورا کو گنداواری جیرانه یا کو باشور ده وکی کو وشه که جه پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه ین دورا یا تیمه شانده.

اشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهجی که ناویز ویزه ین کالتا یا گشتی یا خونه خاک و فانالیه دا پارزه او دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمان یادیا دا هم بر جامپانیا او توپلیه تورشیه که ونداهی نبا و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیه گشتیه فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی او ره برنا کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینه چند ساعتان مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتی شاده کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو با کوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یا لسر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجیج چند آلیکاری خاص رو که تیاجه وینه که خبات لگر فرمندار یا آلیکاری نفخهی پارزگه ها کلیه ده جبینه ده جی کو گش پیدان داویه یا روشک و آلیکاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کنه و لحیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن آلیکاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنه لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ هاداری کرنه بو یرن کو پرسیفدانه بلزه با دا کو لحیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

راست بگیم عذر رو که کمر رجب طیب اردوغان بود چه؟ قیام اردوغان جبو کو سردم کنو یا به سوریه را هفکار یا ما دیکو به حساب برکود و سوریه جشران دو ببینه آنکارا سرو کومرا کو ترگیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتیتنا خوایا بکردیگا کو بسرو کومرا سوریه را احمد جهر را کو دباریا پش روژا تکیلین هر دو کو والا پیانو سیاستا هرینو ده جی کو دا خویانی گلک گرین کان دانا و ده به هفتیت میده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندراف برا آنکارا و شامی جی پکتینا و مجارا استراتیجیکی این که وکی آرامی و هرمی و تکوشینا هفکارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن امی ای پشتی گریا که گلی سوریه بردما بکه و داخویانی ها فرمیده ای پشتی که هفیدنه ده هاتا دیار کرن که ترکیه ده جی که پشت گریا خواه یا مروبی یا که لسر که بینده ها تشکه اتماج و گلی سوریه با بناف برا بدونه سروکی اردوغان آنزمان که ترکی جی که ببریار یا اکو ده پر پرسیار یا بر پرسیاری خواهیم که دواره جنو بجی آبا کرن سوریه ده جی هیس کرنه که بنسازیاوی و بلند کرنه که آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینا اردوغان باکشان شی سر که پروندین پیوندین بیرو که چانده جیین هر دو خوالاتان ده دست نشان که کج بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چانده می رجی

Bu sır Hukumar Erdoğan Bakışan diye zir herimi da zanin okudu. Vırkısına Suriye, Jibu Kofola Sansiyonu herimi, Uşerin Vakiko, Vakike Vaklatiya Xudiye Gidingiye Ka Jiyani Yajuhu Hagutiya. Parastına yek pırçaya xapa Suriye, Umayinalı Yakole Darvraye, Xevka Kurşera Lehri Mayinatine Jibu Kuvye. و ده همان دمی ده جیش بکو اولهی وارمیا تبلاحیا هرمی خود ایگرینگ که پر مزنا و کلیگا وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا ورا امقارو شامی ده جیلی ده جی دنا ونده کو ده خوادن هرمی و کو بیارا بکن گلتین هری مزن کو گومانا پراتیکا لسر ار ده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین ارینی ده قادا کولیش گری و لوجستیکی ده جی کو فکر خوادایا و درستیه ده جی دست فکر نکاری و بریان ده زیاری لشکریه و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو آفا کرنا پرا لشکریه کو گروکا پرا دریایی لشا

به بریا کوچ بریا دا خواب آده که زیده تیرا او هف پاره به مشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریارات یا دونال گلی که سپاس جبو کم ترکرناوا و هردم هم دکه فخاشی دارو مینن.

Da baş gehdarema xoşavistu de lal. İru ambora bernamaya ponkulser efirini çizanen. Ajuliano borama. Riya radio de lal. O xalakama ya iru. Lisser roşen aburi u çandani li çiyayi kurmuş. Veren behevre nasipken. Çiyayi kırmış, jiberi de jibi çandiniye navdare. Liberi gu kure endare gundeki ku çandiniye jiber de hal hezar salda hatiye naskirin. Lisser demin Yunani, Rumani, Bizansi jiko navçaya bakure ruş avayi helebi جی کرمن جی کو دنابت به چندنیا زیتون آورزو کو تنجی گلک چندنیا دنابتار بو و باشتر جی دن زیتی کومایی جی کو دهارلاتیا ویروشا آبوریو کو گوال دیاره داوی سردما بزانتی جی آجوتیا اول سردما عثمانی جی نابچای جیای کرمن جی بین کو جورین چندنی وکدار زیتون نابتار بو و باشتر جی زیتو زیتون آجی نابچای کلیسه Daha ta jiko, gazi jibe bir tene ji udebeşe jiko dora daha zar ziyviyen darin zeytuna o meyvan jo neziki sırt jiko yin darin ko meyvan ji linapçaya kliseye habu. Jibeli ji, koko tabapaka komezin jiko birinciya ji jiko derhata bereko ji komkaniya rijeyi vebe ujureyen ji tutune ji yin pir baş bu ji. وجه دهور اجو میجی کو درده هاته. لیبله چند نیه فره لناف چایا چیایی کرمیش. جه چاریه که کودو دویینده کو جه ست ساله بیستانده جی دست بگریه. لیوان سالانده جی کو تکتوران کو زنجیره هاتیه ناف چایا او زوین کو فره او فکر براستی جی کو وان تر کتورون اجو سه سروکه جی چند نیه یکو گوره لناف چایی کو بگانیه. او رو برا زویه جی کو پیده هاته و بکر آنین او چند جارا جی جارکی جی فرابونا. لی بلی چاندنا کو فره رو جا ای رو چاندنیه ورا کو بر همدان آین کو یکی جی شوشینه ین چیایی کرمین جا جی و مرچو او کردین نافچه یا جی چاندنی را کو لحاتینا وک آخو شوو هیاما او لحاتی آوه من زمیا او کو سرمازی آجی جخوا چمی افرینی جی جد نافچه یا کو ناوا نافچه را کو دهرگه چمی رشی کو ده ورادشتی یین کو دناف برا چیای کرمیش او گوره جی آفده ده او جهیلا بارانه کو بیرانینا بارانه جی نافچه افرینه، جی نافچه یا روستیه یین یکی مینه. دی سوری جی بارانوی یکو سالان دی ناف برا 305 و 600 میلی کودی هرگه و روژا ای روژی گاوین داوی. جی پی روژا یکو آفا کرنا بنده میدان که لسر چمی افرینه تی آفتان. و هیوی هیه، دی او جی پی روژا یا دورا 3000 کو هکتاری زبیه آفده. تاوهی روبریا نافچه افرینه جی. ده هزار و ده سید و هفصد و هفت و پنج هکتاره او جی و هایه لسر ده برین بلاف ده بین. وک افرین سو هفت هزار هفصد و هفت و شش هکتاره او شرا سو سی هزار و سد و سو پنج هکتاره ما بطا بیست و چار هزار پنج سید هفت و چار هکتاره بلبله بیست و ده هزار نسید اونو دو پنج هکتاره رجو سو پنج و دیست سو پنج هکتاره جندرسه سو دو ده هکتار و ده هزار رکو پنسد و ده هکتاره شیه هزار و سد و شست و پنج و پنج هکتاره کاتا وحیا نفچایا جیگو دیگهجا دیست دو ده هزار و هفصد و هفت و پنج هکتاره امکی
بیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بره بوم بریارات یا دلال واز هیوی ما هم دکیف خاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جاتو دلابالتانو چیان گهداری دکه. سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کروبارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجارو کن الی عربستانی کو جرده سیکل لگنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوری جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریه دورا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که وشه که جه پلانه بلند کرنه که آستا بنسازیه و حسین کرنه که هاتشونه شونه ین دورا یا تیمه شانده.

تیمانا تا ویا یشنا توپا کفرانه یا والو باله یا ترکیه ایرو شمیه ده چرچو بایا داوید یا کسی شمیه ده دقونه خاصی امین ده لینگا کنه تویا والو باله یا که سال ده 1026 ده که رابوریه هفکاریه که خایا که جوپانیه ده با او یارا لکو سالونه جی اسوه آرینه یا جو که لباجاره اوسکایا جاپونیه ده لیستن لگوری که ساعتا هرمی ده ساعتا سیزده هایان بهنو که بیستانجای که دست پیده که و آویه هریه یاریه جی وکیه که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمن ترکیه پشتی که ده یاریه یاریه که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پوله یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نابه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا رسته رسته لسر که رزبندیا او پونانیا که تیمین دابشکرنا که جیهانیا رستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی و ری ببرنا کار ساتن رای دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرین او ریس کرن اکا یا سوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندی و دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو و گره سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا و ریس گرکرن اکا ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو با کوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاج هریمایی و کشیایی وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیهی و آرامی هاتیه گود بیجا کرد و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو اولیهی و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و هستن کردن که هیچنا آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گفتن اسیمانی کو مال پر فرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بدقون خوان دژی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسته کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آوکرنا او کو افدانیا به هفهنگی

Manatavia Yajinan Topa Kofrone Yavalu Vale Ya Turkiye Iro Şemiye De Çerçuva Ya David Yakos Şeminde De Kona Khasi Eminde Lenga Kone Tevya Voleybol Yako Sala De Hazor Bisu Şaşanda Kora Buriya Hafkariya Ka Khayako Jopanya Edebe O Yara Le Kosalonaji Aswaye Arina Yajukol Bajare Oskaya Japonya Yete Listen Lugori Kosata Herimi De Sata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آوی هر یاریاری جی وکیه که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیم ترکیه پشتی که ده یاریاریان ده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفتمین ده تا پولایا ده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی ده نو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گرا اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزین کالتایا گشتی یا خونخا که فانالیه دا پاریزا و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیا دا هم بر جامپانیا و توپلیا تورشیا که ونداهی نبا و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشه سازیا گهیشتیا فنالی دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا که تیمین دوشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیتی ناس کرن.

وزنی نشار واتی او ری ببرینا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکا تیمین لگرینا او ریس کرینا که یاسوری لکو مارا اکو ونازیل اکو را کاندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر آخوالیت و اف ارکا جی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس گرکرینا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

وزارت نفخی وزیر نفخی انس خطاب سرکتیا جبین کاکو خبات لگل فرمانداریا کولوکاریا نفخی یا پرزگها که دیاد جبین دجی کوکش پیدان هری داوی یین کو روشا و لکاریا هاتیا نرخندن و پلانن کو و تدبیر گتی یین کو جبو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامیا هاتیا گود بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیر اولیکاریا لگوری کو پلان پجراندنا ورن زیده کرن آستا هفهنگیا کو شوباندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلاز جبو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن. نوچه گه انسان ها یکو قونه تره هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یکو وصایت لشگری پیک دهد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو با کوره قونه تره بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه. وزیر نفخی یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاری خاص رو که تیا جی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاری نفخی پارزگه ها کلیه ده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاری ها تیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیه یا آرامی ها تیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاری لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن.

تجربه یا پیش خستنا خدمات گوزاری دیجیتالی و هستن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

خوش گهدارم خوش آویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجولیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خورد کردن کارن که سو زمانی بود بیشن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گوشی اداری در در همان چه چوبه دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کردن که کرو باره نخشخانه یکو نخواهی یکو نشخصنا بر فرومان ساشی حکومت یا دا کولی گوری دا خازن که نخواهی با میوزا ترکیره لیگل وزیر پشکفتنی اداری یا سویجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا و ده هفتی تیمه ده جی که مکنی زنمه این که اکتیبه کرینا هفکاریا اداری او که سازیمانی یادران برا انقارا و شامی جیهاتیا نرخانده که با لیوزایا ماسته ده جی تکس کریا ترکیه بیتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتی کیو یا برچاوا لیسر ارده دی که این که ده جی که هفکاریا هفکارا نفر هر دوالات یاده ده افستا وارین که جی رنگیا ده جی خورد بکه دا کو سازیم بهیز میرا کو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگیا کو ببجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفتی تنه ده جی گیشتن اکالی هف کرنا کا دست بیکی بو نسل کو هف گوهردن اکا از مانا ده کو وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دونه مروفی اونو شکرنا جی کو پرگان اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازیه وش پیدان آموری اون شفاکی یا که هفار به او رهاندن آن وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجر جی برفره هنشامی تیکستی که و تیکرین ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردن آقا ستراتیجی ده جی نکوشی چرچوبه دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا پارتی کی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن آقا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری ده جی چند واته این کو گرینگ هلتی گره اولی وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریا رادیو دلال و گلک سباس جمو که در کرناوا و هرتم من دکی بخاشی ده بمینه

شما سود تاخو شما سود کودک و با کوری بجاره هلی بی اولی سرکو گرکی بلنده کولی سر باجاره دنی را او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگی ها دینس گره او دراف تا خیده جی هجمار هکامز گفتین هلی می هنه گو خزمتا شو شاییان کود سکتوری نویجی این جیه کروش هلاتا روش آفایی کو معروفه ده بگره ایمز گفتا جی اجبر شرطو مجی قادایی او کشتر لشگریین کود سر باجه رجی در باز خونه گونه خازما کود دیمن اندابه ده جی باندور بونه او اف یک بو سده مزرارا دیت ناهنه که اجوان جی کو بو آوائی که خاسمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جی کو اکواجش بور نوکی جی راست را کرنا که وانجی نرخمد نازی زرار وانجی دیکه او جمیز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصوص جی او در دراوی جی یا خونیزه میز گفتی الهزه جامی اکو جی میز گفتا هزه یکش میز گفتن هری کو بر بچافا اون از کریت داخیده یا ولی هری ما یک استراتیجی که جه دیگره اون آوری میز گفتی جی دیدم این داویده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کو جی کو وی باندورا جی اپراسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده دهاتیا کو بکر آنی و بر کوچی نخواشی کنترل دسر ساله کو ساده 1200 جیله هری مایلی کو بگه رمز گفته صلاح دینامزه.

صلاح دی گاو بس کفتا جیل تا خواهی گوشه مخصود دی کفه یکش میس کفتن سرکا وزن لحری مایی وش بر رو بری آن کام برسیون لشکری گو رو بری آزرار مزن خاسمی تمام بو و دوان دمید داویده جی کو دی کنترولی آن تکنیکی یه جی کو ریوه بری اوفاقی حلیبه و پارزگاه حلیبه رجی سر دانوه یکو قاده گرنا داکو روشنوی کو آن حازازی ها بنرخنوی کو بلان نجنو ویجی وگرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانی نا داکو جی دی ساجی خزمتا نمیجا کرنا دکه و مزگفتا ساده بینجی کو وفاقا مزگفتا ساده بین ابو وفاق که دکه ویجی کو هیری مایی وفباریا و نیزی کادنا برای هر دو تا خیشه مخصوط وشرفی دیه و نیزی کی کو جی خوش رفی ابجی مزگفتکا یک جوان دیه جی جی دمی کو کشدیان لشگرین دابیا لکو هرمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاری ده جیگاتیا مزگره و مزگفت او توفیم کو زوارین هرمی یندنه او تاخا گلک مزگفتن بچو او جیهان نمیجانی کو هرمی لخاتی گره کودناف کولانه کو گلی ریا یه شغ مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این کو ببر فره بونا کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسالان بوری ده جی هاتنه آبا کری و نها خزمتین تا خیجی جه آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و ده بین کو پیج بچویا که با کولینا کو گشتیه دکو دا کوجی لگوری کو آستین زراره به تمامی ویران کریا قاسمی جی ویران کریا او زنداتی ها کوجی بینه داوش کرنا و اف یک جی وکی کوجی وکی دبن آماده کاری یکش او کو دست بی کرنا برو جویا رسا راست کرنا او کو رستی را کرنا هم دمی لگل بگری خلکی او کو بنا برینش بو مالی ونجی این تخیل شان تا به خلق ما یا ایرو و اجولیا نبوده بوم بریا رادیو دنوال و گلک سپاس شبو بخته کرناوا و هرتم هندو کیف خاشیده ببینه.

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجموعی و آوازی من ده برای نمی هری داری سال 2000 دو دوای جمهوری کنن قامش و چار دیل بر دیاری و تقدیم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه دارید که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا او دو بچه چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبایی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرن اکا استا بن سازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دبرا یا تیمشاندن.

وزنی نشار واتی او ری ببرنا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریس کرنا که یا سوری لکو مارا اکو ونازیل اکو را کاندیو دیار کری اکو دینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخوالیت و اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند درو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیف دانا او ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو ارد هجیا ویران گرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

وزارت نفخی وزیر نفخی انس خطاب سرکتیا جبین کاکو خوابات لگل فرمانداریا کولوکاریا نفخی یا پرزگها که دیاد جبین ده جیکو کش پیدان هری داوی یین کو روشا و لکاریا هاتیا نرخندن و پلانن کو و تدبیر گرتی یین کو جبو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامیا هاتیا گود بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیر اولیکاریا لگوری کو پلان پجراندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلاز جبو کو همو گریا او بو یرن وره دا بیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیا لسر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاج هریمایی وکشیایا وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجی جشند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرد جوینه دجی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیهی و آرامی هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیهی و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهشتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیده قون خواهان ده جی جرباندن آخواده پیش کتیا کرنه و دا بسپی کرنه.

شیان آخه من دبریاته من دریاته دا خون داکر بو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تاعت پیرامن موگوی چاقی دسانه بو گوز نکارم تش بیر بکم شبر کو ترون آیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

باش و خوش به گهدر ما خوشاویز تولی لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال.

آخر کامو ایرو لسر گوندی دیر سامانه تیلا سوز ورم به برا وی گوندی او دیرو کاوی گوندی او گوندا کنگی هاتا آفا گرن ناس بکه.

Prishti Mirna Mar Esama Stone of Chayat, the Saya Wakon of Dartiribu Ukumakameka Uliako Pibilin Stan Ujberwe Akeshi Gundidir Samane Ujitishinko Pikte Ukubo Bajareki Naskan Use de Gili Hatina Avakire Uherde Rakeji Jukonsakitako Ujitishte Kupikpa Giridai Puna Piktahat Ujbuku Bakhtar Hatina Hajiku Umivaninku Payablindra Kusat Sala Yazdaham Zainiraji Dehatan Berku Kinsayata Knisayinku Marsamar Uchan Otiriku Hatina Avakare Odisardama Bizanti Gondeku Telanus Dubu ko alavandaka naskri Jibu zmana zanina oli fila Ujishinayin antikereji Jivaki havinge hake bu Ukesin ko nalada khistina Ko vayge ha dibi Yek jibber khizmeta ko Serbasiya da birin bi Betirstahatin lewer duman Odiketin ko ben Parastina oli هروها او گنگاکی کروکر گندگی گش بو نمازا دست سالو پینجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بطای بطیجی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوز و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پیش رژی که ارهجین گرانجی لن آفچیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هروشانده و آواهیه که ران هاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تل نسود دورا پنسد لکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویر اینکو کلکا دیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا و اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوستانده که وال بویا او بویا خودی مایا و روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دناف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو بشیوه یکی بالکش دیار دیکی اولیفر انگیشن داویا خلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابلتانو چیانی گهداری دکن؟